0: La justiție nu vă voi uita, dragul meu domn judecător.
1: Mulțumesc.
0: Căci dacă mă lipsesc de intervenții pentru mine, acesta nu e un motiv să nu le acord pentru alții. Vă las, domnilor.
1: Mulțumesc. E cam încăpățânat, dar are dreptate. Nu credeți că va fi neînduplecat dacă, fără să vreau, i-am displăcut?
2: Nu, bineînțeles că nu, cu toate că nu se știe niciodată cu... Da, cred că puteți fi liniști.
1: Știți, eu am un defect, acela de a spune câteodată ce gândesc.
2: N-a fost nimic excesiv.
1: Nu vreau să se înșele asupra sentimentelor mele și fără să căutați expres ocazia, dacă ați putea să-i spuneți cât de mare este admirația mea pentru persoana și munca dumneavoastră.
2: Vă promit să nu pierd ocazia, domnule judecător.
1: Sunt liniștit în privința dumneavoastră și mulțumesc circumstanțelor care mi-au permis să mă apropii de dumneavoastră și să vă cunosc tactul și delicatețea.
2: Dar nu merită.
1: Cum nu merită?
2: Vreau să spun că sunt sigur de sentimentele dumneavoastră.
1: Doriți să chem acuzatul pentru interogatoriu?
2: Excelentă idee! Am să le spun chiar eu, jandarmilor. Domnul judecător, vă rog să-l aduceți pe acuzat și vreau să vă mai spun, domnule judecător, că sunt totul de acord cu dumneavoastră în ceea ce îl privește pe Teștiu.
1: Așa.
2: Sunt încântat că Teștiu mi-a cerut să pledez pentru vinovăția lui. Mi se pare că în această chestiune e o problemă care depășește cazul Teștiu. E vorba de antagonismul, de rivalitatea care pare încă o dată între magistrați și oamenii poliției. Deplorabil lucru. Și dacă vom putea să ne închidem gura acestor cârcotași, cred că vom face un lucru util. Poftim, intre, domnule Teștiu?
1: Da. Teștiu?
3: Da?
1: Ne-ai promis precizări asupra locului unde ai ascuns corpul nefericitului acelui.
3: Nu vă ține promisiunea, domnule judecător, dar nu pot să vă dau indicații decât la locul respectiv. Nu e nicio grabă, numai dacă nu vreți să arătați corpul medicilor legiști. Dar cei pe care i-ați chemat au venit? Iertați-mă că vă pun această întrebare. Atunci corpul se va conserva poate mai bine îngropat decât în aer liber și va fi mai bine pentru constatări, nu?
1: Deci țin să spun, fără să prejudiciez impresia juraților în fața cărora ești chemat să apari, că spontaneitatea ce te-a făcut să-ți mărturisești crima, fapt pe care talentul apărătorului dumitale va ști bine să-l pună în lumină, va ameliora cu siguranță deciziile juraților și ale curții.
3: Domnule judecător, sunt impresionat de cele ce ați spus. Vreau să afirm că dacă am vrut să vă dau atât de prompt satisfacție prin mărturisirile mele, am făcut-o numai din considerație pentru dumneavoastră. Nu vreau să atenuez importanța acestei declarații, adăugând că nu mi-ar fi displăcut să arăt oamenilor de la poliție, de care am oroare, de ce parte e adevărul și să-i bag astfel cu nasul în propria lor greșeală.
2: Cred că niciodată un interogator nu a lăsat vreodată impresia unei asemenea politeți. Iată cum pot vorbi de o crimă oamenii civilizați, fără să fie lipsiți de curtoazie și de bun simț, care trebuie să ne călăuzească în viață.
3: Mai doriți și alte explicații, domnule judecător?
1: Nu, te știu... Nu mai rămâne decât să semnezi declarația.
3: Da, desigur, eu o voi semna, poftim.
1: Da.
3: Așa.
1: Cine este? Da. Scuzați-mă un moment, domnule Verde, poate mai primim vreo veste.
3: Ce mai fi, tinere?
2: Vom vedea imediat, să sperăm că farsa se apropie de sfârșit.
1: Da. Închipuiți-vă, mi-au spus că un bărbat vrea să vorbească cu deținutul. Nu știa că a fost arestat. A spus cam așa. Că a sosit din Elveția cu mașina și se numește Hauser și că i-a duce domnului Teștiu înapoi bicicleta pe care un domn i-a dat-o azi dimineață. Ce s-a întâmplat? Ce este, Teștiu?
3: Domnule judecător, mi-ați cerut să vă spun exact unde e corpul omului în chestiune.
1: Și?
3: Pot să vă mărturisesc înainte de sosirea medicilor legiști. E... În Elveția, domnule judecător. Și nu vă pot preciza locul pentru că se deplasează și este mai puțin țeapăt decât cel despre care vorbeam atineaori.
1: Ce vrei să spui cu asta?
3: Vreau să spun că nu eu l-am asasinat pe acel om și nici altcineva, căci, mulțumesc lui Dumnezeu, e bine sănătos.
1: Da. Alo? A luat la telefon judecătorul de instrucție. Da, spuneți. Cum?
4: Da, da, da.

0: Da, bine, bine, bine, înțeleg. Vă mulțumesc.
1: Omul cu bicicleta era chiar acela pe care îl căuta poliția. A fost văzut acum 3 ore trecând frontiera. Din nefericire, în locul respectiv, ordinele nu ajunseseră încă și l-au lăsat să treacă. Te știi?
2: Da, vă rog.
1: Vei răspunde în fața justiției pentru o altă crimă.
2: Voi răspunde de ceea ce veți dori. Vreau numai să-mi cer scuze că am jucat această comedie. Era vorba să salvez un om, ceea ce valora ceva și scuză, poate nu lipsa de respect profund, ci considerația pe care am avut-o totdeauna pentru un magistrat ca dumneavoastră.
1: Așteptând decizia ce va fi luată, veți continua să fiți supravegheat de jandarmi.
2: Bineînțeles, bineînțeles, dar pentru această nouă acuzație, da, voi mai avea nevoie de avocat. Îl rog deci pe maestrul Verde să mă asiste. Și cum am nevoie să discut cu el, îl rog pe domnul judecător să-mi dea autorizația.
3: Îmi alătur cererea celei a clientului meu.
1: Da, nu pot să vă refuz nimic, maestre Verde. Mă duc să telefonez procurorului pentru a decide asupra acestui aspect nou.
2: Mulțumesc, mulțumesc, domnule judecător.
3: Dragă domnule Testiu, mi-e teamă că v-ați înhămat serios în povestea asta de complot comunist.
2: Nu sunt îngrijorat. Și dacă nu sunt îngrijorat, e numai pentru că nu sunt comunist. Deși știu bine, mă vor boteza comunist pentru uzanțele instanței, da? Când voi face cunoscut celor îndrept că există o anumită adresă pe care o voi păstra și nu o voi face cunoscută, la care stă un tovarăș care posedă o scrisoare teribilă împotriva unui membru din guvern, și când voi adăuga că această scrisoare va fi scoasă imediat ce voi fi arestat, știu precis că mă vor lăsa în pace.
3: Sunteți oare un șantajist, Testiu?
2: Nu pentru bani, ci când e vorba de pielea și libertatea mea.
3: Ah, iată, uite cine s-a întors. Balinio!
4: Gonaciu!
5: Domnule Testiu, sunt însărcinat de domnul Odon să vă întreb dacă aveți aceleași idei cu privire la cedarea terenului dumneavoastră.
2: E bine, pentru că trebuie să înapoiesc cuiva o anumită sumă de bani și pentru că cu restul voi putea să-mi cumpăr o altă mică cocioabă. E bine, nu vreau decât să-mi schimb părerea, așa spune că mi-am schimbat părerea.
5: Prea bine. Domnul Odon mi-a spus că dacă doriți să vă refaceți puțin...
2: Ala, mulțumesc, mulțumesc.
5: N-am terminat încă.
2: Atunci nu mulțumesc.
5: Domnul Odon vă cere fără ceremonie să veniți să luați masa cu el și invitați-i să...
2: Nu, că despre asta veți mulțumi domnului Odon. Sunt obosit, de altfel sunt totuși prizonier și sub altă acuzație, nu?
5: Domnul Odon va face tot ce poate, va obține imediat să fiți pus în libertate provizorie.
2: Nu, e prea amabil. Scuzați-mă încă o dată, eu sunt foarte obosit.
3: Faceți rău, te știu că îi refuzați invitația.
2: Da, știu, dragul meu Verde. Toți oamenii aceia, bineînțeles, și doamnele, ar fi încântat să ia masa împreună cu un comunist. Dar s-ar înșela. Nu sunt un comunist. E adevărat că poate aș deveni la sfârșitul mesei. Și după toată tevatura asta, nu sunt sigur că mă pot împăca cu Lodonii. Am văzut de partea cui adevărata cinste și generozitate. Rămâne să mai reflectez. Deși sunt cam bătrân, ca să mă mai apuc de politică.
3: Dacă ești convins, nu e niciodată prea târziu. La revedere, Testiu.
2: Pe curând, omleta cu slănină la Sauvage Palace al prietenului dumitale, Testiu.

0: ați ascultat Lovitura de Tristan Bernard, adaptare radiofonică de Mariana Chipuc. Distribuția a fost următoarea: Testu, Mircea Albulescu; Lodon, George Constantin; Verde, Valentin Plătăreanu; bătrânul maestru, Fori Eterle, artist emerit; doamna de Blotier, Ileana Predescu, artistă emerită; doamna de Șelozi, Cristina Deleanu; judecătorul, Mircea Șeptilici; bărbatul, Ion Pavlescu; Poli, Matei Alexandru; Balignon, Florian Pitiș; crainicul, Sorin Gheorghiu. Asistența tehnică, Laura Niță și Ani Ștefănescu. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: În ultima parte a secolului al XV-lea, statul francez în curs de formare era amenințat de un mare pericol. Într-o vreme în care unitatea statului era absolut necesară, mari feudali și îndeoseb ducii Burgundiei și Bretaniei nu șovăiau ca la cel mai neînsemnat pretext să se ridice împotriva suzeranului lor regele, încercând să slăbească legăturile de vasalitate față de acesta. Într-o asemenea epocă, tronul care se clătina a fost ocupat de regele Ludovic al XI-lea. Adversarul său cel mai de temut era ducele Carol de Burgundia, supranumit Temerarul. Cetăți puternice din Flandra, cum erau Liege sau Gand, primeau deseori sprijinul lui Ludovic pentru a se răscula contra suzeranului lor, ducele Burgundiei. În aceste împrejurări începe povestea noastră. Într-o frumoasă dimineață de vară a anului 1468, pe malul unui râu din apropierea castelului Plessis-les-Tours, reședința regelui Ludovic, doi bărbați priveau cu atenție spre malul celălalt, de-a lungul drumului ce ducea spre ținuturile Burgundiei. În depărtare apăruse de câteva minute un tânăr.
2: El e comediantul.
3: Trebuia să ajungă azi la hanul Floarea de Crin. Pe drumeagul acesta credea că nu va observa nimeni.
4: Ceea ce, după cum se vede, nu s-a întâmplat. Uite-l, se apropie de vad.
2: Dacă încearcă să treacă prin apă, e pierdut. Apele au crescut mult.
4: Să-l lăsăm să descopere singur treaba asta, dragă Tristan. Știi că nu-mi plac trădătorii.
2: Priviți, s-a descălțat.
5: Hei, ascultați! Se poate trece prin vad!
4: Nu-i răspunde Tristan, lasă-l să încerce, nimic nu-i mai de preț ca experiența.
2: A luat tăcerea noastră drept în cuvințare, a intrat în apă.
4: Pare un tânăr curajos, bine făcut, nu cumva te-ai înșelat, Tristan.
2: Într-adevăr, așa e, nu-i omul nostru, fugi!
4: Și încearcă să dai o mână de ajutor ca să-ți repari greșeala.
6: Prinde bățul ăsta, tine!
7: Nu-mi trebuie ajutorul tău, câine mărșav! De ce nu mi-ai răspuns când te-am întrebat dacă pot trece prin vad? Te învăț eu să te porți cuvincios cu străinii! Da! Chiar cu bățul tău! Ține!
4: Ești-te, tinere! Te grăbi să intri în apă așa cum te grăbești să iei la bătaie un om care a vrut să-ți vină în ajutor.
7: Mi-ar părea rău să fi fost nedrept, dar m-ați lăsat să fac o baie pe nepregătite. Te-am lovit rău, domnule.
6: O singură lovitură. De altfel, nimeni nu se poate lăuda că m-a lovit de două ori.
4: Par străin, prietene. Cu ce treburi pe aici?
7: Sunt scoțian și am venit în Franța cu treburi.
4: Da, par un tânăr curajos și isteț. Aș avea și eu nevoie de un om ca dumneata.
7: Vă mulțumesc pentru oferta dumneavoastră, dar mi-e teamă că voi fi cu totul necorespunzător pentru slujba pe care mi-o puteți oferi.
4: Da, cam ce slujbă crezi că ți-am putea oferi?
7: Știu eu.
4: Cine crezi că suntem noi?
7: Niște orășeni înstăriți, fără îndoială. Dumneavoastră păreți bancher sau da, negustor de cereale, iar dumnealui măcelar sau crescător de vite.
4: Ai ghicit uimitor de bine ocupațiile noastre. Eu caut într-adevăr să mânui cât mai mulți bani, iar însoțitorul meu are o îndeletnicire apropiată de aceea unui măcelar.
7: Mă bucură, domnilor, și sunt chiar gata să vă iert pentru baia făcută dacă mă duceți într-un loc unde aș putea să-mi usuc hainele.
4: Dacă vii cu noi în sat, îți voi oferi pentru baia asta o cupă de vin straștic și un dejun cald. Care e numele dumitale?
7: Quentin Durward.
4: E un nume de gentilom?
7: De 15 generații, domnilor. Acest lucru nu mă îngăduie să îmbrățișez altă meserie decât pe cea a armelor.
4: Bine, tinere, bine. Prietenul meu, măcelarul, se va duce înainte și ne va pregăti masa la hanul Floarea de Crin.
3: Am înțeles. Voi încerca apoi să-l găsesc pe comediantul nostru.
4: Bine, bine.
3: Poate a venit
4: bine.
3: Totuși pe drumul celălalt.
4: Bine, prietene. Du-te, noi vom veni încet prin pădure.
7: Înainte de a mă bucura de ospitalitatea dumneavoastră, aș vrea să știu și eu cum vă numiți.
4: Mi se zice Maître Pierre.
7: Păreți un negustor cum se cade, da. Și nu văd de ce n-aș primi invitația dumneavoastră.
4: Ai grijă, nu păreți ipoteca.
7: Și pentru ce, mă rog?
4: Pe aici fiecare palmă de locă plină de curse și capcane de tot felul, prevăzute cu cuțite ascuțite sau grope adânci în care poți rămâne pe vecie. Te afli pe domeniu palatului regal.
7: Dacă aș fi eu regele Franței, nu m-aș îngriji atât de curse și capcane.
4: De ce?
7: Și m-aș strădui să guvernez țara atât de bine încât nimeni să nu se apropie de reședința mea cu gânduri rele.
4: Da. Tinere, pe aici și frunzele aurechi care destăinuie regelui tot ce aud.
7: Puțin îmi pasă de ele. Gura mea e destul de curajoasă ca să spună ceea ce gândesc chiar și în fața regelui Ludovic.
4: Aha, bun, iată castelul. Vei avea prilejul să întâlnești pe aici prieteni și poate rude. Pe zidurile astea păzesc arcașii scoțieni din garda regelui Ludovic.
7: Nădăjduiesc să-l aflu aici chiar pe fratele mamei mele.
4: Da, care e numele lui?
7: Ludovic Leslie.
4: A, îl cunosc. Noi îi spunem Le Balafre, crestatul, din cauza cicatricii lui de pe obraz. E un bărbat cinstit și bun soldat. Am să te ajut să dai de el. Deocamdată să luăm pe aici. Ne așteaptă masa.

0: Mi-am respectat cuvântul în ce privește masa făgăduită?
1: De când am plecat de acasă, n-am mai mâncat atât de bine.
0: Ei, Hangiule!
2: Da, domnule?
0: Roagă pe doamna de sus să-mi aducă aici cana mea de vin.
2: Îndată, domnule.
0: Să știi, prietene, că arca și regele Ludovic mănâncă în fiecare zi asemenea bunătăți.
1: Închiși între zidurile castelului acela, nici n-ar avea ce face altceva decât să mănânce toată ziua. Oamenii de felul meu însă visează să dobândească faima săvârșind fapte de arme, domnule, pe câmpul de luptă.
0: Bine, bine. Bună ziua, Izabel.
3: Bună ziua, domnule.
0: De cine a venit mătușa ta cu desertul?
3: Mătușa mea e bolnavă, domnule, și nu poate ieși din cameră.
0: Da, eu sunt un vulpoi bătrân, draga mea. La mine bolile prefăcute nu pot servi drept scuză. Face rău expunându-te pe tine privirilor fără să fie nevoie.
3: M-a trimis aici numai pentru a vă servi pe dumneavoastră. Sper că nu o să vă supărați pe mătușa mea, domnule.
0: Izabel, întârzi aici ca să vorbești cu mine? Sau ca să-l privești pe acest tânăr?
3: Domnule, cum puteți să spuneți asta?
1: Dați-mi mie tipția, domnișoară.
3: Mulțumesc, domnule. Îmi dați voie să mă retrag?
0: Du-te, draga mea, du-te. Frumoasă făptură, nu? Prea frumoasă pentru o slujnică de han. Nu, tinere?
1: Da, într-adevăr.
0: Haide, nu te mai uita așa spre scară. S-a urcat? Nu mai coboară. Hai, pune aici tipsia. Spuneai că ești nobil, da?
1: Da, Maître Pierre. Dar nu vă simțiți stânjenit. Deși sunt nobil, nu mi-e rușine să vă servesc. Am socotit întotdeauna că cel mai tânăr trebuie să fie îndatoritor cu cel mai în vârstă.
0: Aha, e o maximă excelentă. Am lăsat pentru sfârșitul mesii acest vin de boln. Să bem împreună licoarea asta simplă. Mi se pare că nu-l găsești prea grozav. Am însă aici un elixir care poate schimba chiar și apa în cel mai bun vin din Franța. Ține bine cana. Bun, păstrează și cana și conținutul ei.
1: Bine, dar...
0: Ce e, Tristan? Ce dai așa buzna?
4: Am aflat niște lucruri importante.
0: Da, te ascult. Prietenul nostru nu se va supăra dacă le vei spune numai pentru urechile mele.
4: Contele de Crăcăr vine încoace cu un mesaj din partea ducelui de Burgundia.
0: Bine, vom vedea ce e de făcut. Doamnele de sus să se mute imediat de aici.
4: Am înțeles.
0: Tinere, așteaptă în acest can până va veni Balafre, unchiul tău, să te caute. Am niște treburi la castel și voi trimite vorbă că ești aici. Hei, Hangiule!
2: Da, domnule?
0: Da, tânărul acesta este invitatul meu. Cât timp va sta aici, să ai grijă de dânsul.
2: Prea bine, domnule.
0: Rămâneți sănătoși.
1: Spune, Hangiule, cine e acest Maître Pierre care oferă asemenea daruri străinilor?
5: Dragă domnule, cine e acest Maître Pierre, puteți să-l întrebi pe el însuși?
1: Mi-a spus că e negustor.
5: Dacă a spus el astfel, fără îndoială că e negustor.
1: Și ce mărfuri are de vânzare?
5: Are multe mărfuri frumoase.
1: Și tânăra care a adus vinul, cine e?
5: O chireașa mea, domnule, locuiește cu o mătușă ei sau cam așa ceva.
1: Și dumneata folosești în mod obișnuit chiriașii trimițându-i să se servească unii pe alții? Am observat că Maître Pierre nu a băut nimic până nu l-a servit ea.
5: Oamenii bogați au toanele lor, domnule, fiindcă pot plăti pentru el. Nu-i pentru întâia oară că Maître Pierre se lasă servit de oameni de bună condiție.
1: Cine cântă, Hangiule? Ea?
5: Ea, cu voia dumneavoastră.
1: Mi-aș putea permite să-i prezint omagiile mele?
5: Mi-e teamă că nu, domnule. Doamnele nu vor să primească pe nimeni.
1: Hei, am să o mai văd eu pe această fată cu sprâncene negre.
6: Tânărul scoțian nu avea să-și împlinească însă prea curând gândul. Ba cât pe acest să nu-și-l mai împlinească niciodată. Căci a doua zi dimineață, văzând că unchiul său nu apare, se gândi să se ducă la Maître Pierre.
1: Bine, nu vă supărați. Aș vrea să știu unde locuiește Maître Pierre.
7: Care Maître Pierre? Că sunt o mulțime de Maître Pierre aici. Maître Pierre învățătorul, Maître Pierre dulgherul, Maître Pierre paracliserul. Care vrei tu?
8: Stăriți, uitați-vă acolo.
1: Ce s-a întâmplat?
9: Uite acolo un pom. Nu vezi ce poame atârnă? Un spânzurat.
1: Au spânzurat un comediant, un actor ambulant. Mai trăiește? De ce nu-i tăiați fundul?
9: Nu se poate. Nu vezi, Petruni, semnul
10: e floarea de crin, semnul regelui Ludovic.
9: Și ce dacă e floarea de crin? Acolo moare un om.
10: Nu, nu te atinge de el, domnul, este primejdie mare.
9: Hai-vă la o parte, mă urc eu în pom.
11: Nobilii nu se uită la viața unui om.
9: Eu unul nici nu vreau să fiu martor. Nu-ți
12: care va furia.
9: Nu,
12: nu care va, prindeți care va de jos. Ați fugit cu toții, iepuri fricoși. Lăsați că mă descurc eu și singur.
13: Puneți mâna pe el! Hai! Voi să puneți piedii justiției regelui!
12: Nu-mi face, stați, ce aveți cu mine? Dați-mi drumul!
13: Ați vânzurătoare cu el!
12: Îndată lățimea ta! Dați-mi drumul! N-am făcut nimic!
14: Ai făcut, n-ai făcut? Ordinul capitan Tristanul se discută!
13: Capitan?
12: Domnule, stai, domnule capitan, așteaptă. Mă cunoști doar. Ne-am întâlnit ieri dimineață la râu când am căzut în apă. Erai cu metră pier, mă cunoști doar.
13: Oameni buni! Tinerul acesta tăia funia spânzurată.
10: Da, da, da. Iertați-l, senioria voastră, nu-i de prin locurile noastre și nu știe ce înseamnă floarea de crin.
13: Soldați, sfârșeți-vă datoria!
12: Domnule capitan, nu mă dați morții nevinovat. Compatrioții mei vă vor cere socoteală.
13: Pot să răspund de faptele mele.
12: Ticălosule, vrei să te răzbuni azi pentru scărmanarea ce ți-am tras-o ieri?
13: Spânzurați-l, mă rog!
12: Amen bun! Se află pe aici cineva care să-l anunțe pe Ludovic Leslie din garda scoțiană că nepotul lui e ucis mișelește.
9: Ce spune acest tânăr?
10: Aha, arcașii scoție.
9: Acum să vezi în căierare.
15: Ia seama ce faci, domnule capitan.
13: Ia seama.
15: Dacă tânărul acesta e scoțian, n-am să îngădui ticoloșenia asta.
12: Mă numesc Quentin Durward și sunt nepotul celui pe care aici îl numiți Le Balafre.
15: Eu sunt Le Balafre nepoate.
13: Cred, cavalere, că n-ai de gând să te opui executării unui ticălos.
15: Cred că e oarecare deosebire între executarea unui ticălos și uciderea propriului meu nepot.
13: Nepotul dumitale poate fi un rău făcător ca oricare altul. Și orice străin care se află în Franța trebuie să se supună legilor Franței.
15: Da, dar noi, arcașii scoțieni, ne bucurăm de privilegii. Ne supunem numai regelui Franței și ofițerilor noștri.
13: Dar tinerul acesta nu face parte din corpul dumneavoastră de arcaș.
15: Nepotul meu a fost primit chiar azi dimineață în grupul arcașilor. Trebuie să recunoști și dumneata că n-avea timp să-și capete noua uniformă.
13: Bine, domnilor, voi supune această chestiune hotărârii regelui. Știu că dorința sa este să evităm ciocnirile cu arcașii săi. O să ne mai întâlnim noi. La drum, ostaș!
16: La drum!
13: Bravo, Le Balafre!
10: Desleagă-ți nepotul, Balafre!
9: Bun găsit, unchiule! Mulțumesc, prieten!
15: Ce ți-a venit să te amesteci în treburile capitanului Tristan? Ha? Nepoate!
9: Am văzut un om spânzurat și...
15: Pe urmele capitanului Tristan și ale oamenilor săi vei găsi zeci de spânzurați. Poftim, poftim! Uite, comediantul ăsta e mort, sărman.
10: Acum trebuie să-i raportăm totul lordului Crawford, comandantul nostru, și să-l înscrim pe tânăr în roluri.
9: Da, gentlemen, onorați prieteni și ocrotitori, nu m-am hotărât încă să intru în serviciu alături de domniile voastre.
15: Atunci n-ai de ales decât ștreangulul Tristan, nepoate.
9: În cazul acesta n-am ce alege.
15: Spre castel, prieteni!
6: Așa se face că până seara Quentin Durward era îmbrăcat în frumoasa uniformă arcașilor regelui Ludovic și lua parte la o petrecere oferită de Le Balafre în cinstea nepotului său.
15: Toară, toară! Dragă nepoate, dacă ai să te dovedești tot atât de îndrăzneț pe cât ești de chipeș, vei fi o adevărată mândrie a familiei noastre.
10: Și în tot cazul, de un dușman cumplit te poți bucura din prima zi. Capitanul Tristan.
15: Un ostaș care își face datoria poate să ridă nasul Tristan.
12: Comandantul, drept!
15: Lordul Crawford, șeful nostru. Nu e rușine să petreacă uneori dintre noi ostașii.
17: Bună ziua, domnilor! Se poate goli ocupă cu vin în mijlocul bătrânilor arcași scoțieni?
15: Da, aceasta e cupa înălțimii voastre.
17: O beau în cinstea dumitale, Quentin Durward.
9: Mulțumesc, înălțimea voastră!
18: Ura! Ura! Ura!
17: Ai grijă, Ludovic Leslie.
15: Da, înălțimea voastră.
17: Nepotul dumitale să facă exerciții fără întârziere. Să învețe cum să folosească armele astea noi, cu praf de pușcă. Vă numiți voi arcași, dar arcurile, gata, le trece timpul. O păsărică mi-a șoptit că vechea flamură de luptă
16: va flutura din nou peste câmpuri.
15: Atunci să golim încă o cupă pentru vestea asta bună, pentru steagul regelui Ludovic
16: și pentru un vântuleț din Burgundia care să-l facă să fluture.
18: Ura! Ura! Ura!
16: Vă pot spune că a sosit un emisar din partea duciului Carol al Burgundii, cu un mesaj foarte puțin paște.
19: Am văzut echipajul contului de Crefcăr la hanul Floarea de Crin. Spuneau că regele refuză să-i primească.
20: Dar ce vrea ducele Burgundii?
16: Se plânge că regele a luat sub ocrotirea lui o tânără contesă. Pupila ducelui Burgundii, care a fugit de la curtea acestuia pentru că voia să o mărite cu un favorit al său.
15: Ce-ar fi să ne războim și noi odată pentru onoarea unei doamne? În vechile cântece!
20: Am auzit de la un ostaș că azi noapte au adus la castel o tânără și frumoasă doamnă care a locuit câteva zile la Han.
21: Ce spuneți? La Han?
16: Da, tinere Quentin, la Han. Regele s-o fi temut de sosirea contelui de Crevecoeur și l-o fi luat pe semne la castel.
19: Să știți că așa e. Azi pe înserat am auzit un cântec venind dinspre turnul delfinului. În castelul Plessis n-am mai auzit așa ceva până acum.
16: Ia auziți, clopotele de veșernică. Pregătiți schimbarea gărzilor, domnilor! Dumneata, Ludovic Leslie, vei prelua mâine comanda gărzii din sala de audiență.
19: Da.
16: Aduci nepotul în plutonul de gardă.
19: Am înțeles, înălțimea voastră.

0: cine poate se adună cei mai mari oameni ai Franței.
1: Crezi că l-aș putea întâlni și pe Maître Pierre?
0: Ce să caute un negustor, cât ar fi el de bogat, printre conți, duci și cavaleri. Fii atent!
2: Regele Ludovic al Franței!
0: Cum? Ce înseamnă asta, Quentin? Nu mișca!
1: Maître Pierre! Regele Ludovic e Maître Pierre!
0: Cum? Asta-i bună! Vine drept spre noi! Drept!
3: Am auzit, tinere, că ai făcut zarvă chiar din prima zi a sosirii dumitale pe domeniile mele. Te iert însă, pentru că am aflat de la un negustor bătrân că ești un tânăristeț și curajos. Balafre, nepotul dumitale echipe și înflăcărat. Îmi plac asemenea ostași. Și acum să mergem la vânătoare, domnilor.
4: Îngăduiți-mi, sire, să vă rețin câteva clipe.
3: La ce e conte de noapte?
4: Contele de Crevecoeur așteaptă la porțile castelului și insistă să-l primiți în audiență. Spune că se va adresa majestății voastre la ieșirea din castel și numai cu forța îl puteți alunga de acolo.
3: Bine, domnilor, astăzi nu mai mergem la vânătoare. Rămânem în castel.
4: Mi-e teamă, sire, că nici așa nu veți scăpa de el. Dacă nu va obține audiența, are ordin să-și țintuiască mănușa în zidul castelului, drept sfidare de moarte, să rupă legătura de credință față de Franța și să declare război.
3: Fostul nostru vasal se crede atât de puternic? Atunci, dragă Dunois, ar trebui să desfășurăm flamurile de război și să strigăm la luptă!
5: La luptă! La luptă!
3: Ne este însă mai dragă siguranța supușilor noștri decât afrontul pe care demnitatea noastră l-ar putea primi din partea unui ambasador insolent care și-a depășit poate împuternicirea. Să avem răbdare și să amestecăm cărțile până ne va cădea una mai bună. Să intre ambasadorul. Apropie-te, conte de Crevecoeur. Un războinic atât de bine cunoscut ca dumneata nu are nevoie de scrisori de acreditare.
6: Sire, vin în numele ducelui de Burgundia.
3: Și ce are să ne spună contele de Crevecoeur în numele Burgundiei?
6: Puternicul duce de Burgundia cere să fie trimis înapoi pe teritoriul său contesa Isabel de Croix împreună cu mătușa ei Hamelin, care au fugit de pe domeniile lor și se bucură de găzduirea secretă a regelui Franței.
3: Cine poate afirma că aceste doamne sunt pe domeniile mele? Cine ar putea îndrăzni să spună că le-am înlesnit fuga încoace? Și cine poate susține că dacă sunt în Franța, locul lor de refugiu e cunoscut de mine?
6: Sire, mi s-a pus la dispoziție un martor care le-a văzut la hanul Floarea de Crin în compania majestății voastre, care venise acolo sub deghizarea neonorabilă a unui burghez din Tur.
3: Adu-l în fața mea pe acel om care îndrăznește să susțină asemenea neadevăruri.
6: Vorbiți triumfător, sire, fiindcă știți bine că acest martor nu mai există. Actorul ambulant Zamet a fost spânzurat ieri de către capitanul Tristan din ordinul majestății voastre.
3: Capitanul Tristan pedepsește hoții și tot felul de oameni fără căpătâi. Poate fi coroana mea defăimată de vorbele unor asemenea hoți și hoinari? Spune-i, te rog, bunului meu văr, ducele de Burgundia, să-și țină pe toți aceștia pe pământurile lui. Pentru că aici îi așteaptă numai streangul.
6: Stăpânul meu nu are nevoie de asemenea supuși, sire. El nu obișnuiește să întrebe vrăjitoarele sau nomazii asupra viitorului său sau al țării sale.
3: Conte! Am avut până acum destulă răbdare. Suntem încredințați că ți-ai depășit în puternicirile, oricare ar fi fost ele.
6: Dimpotrivă, sire, eu, Philippe Crevecoeur, în numele preaputernicului duce de Burgundia, vă declar pe față că rupem legământul de supunere și credință față de regele Franței și vă trimitem sfidarea noastră. Iată chisășia spuselor mele, mănușa de zare!
7: Omorâți-l!
8: Tăiați-l în bucăți! A venit aici să-l insulte pe regele Franței în propriul său palat!
6: Liniște! Liniște!
3: Nu vă atingeți de el. Lăsați-l să plece. Trebuie să recunoaștem, domnilor, că ducele de Burgundia are în Crevecoeur un emisar mai îndrăzneț decât oricare dintre dumneavoastră.
4: Sunteți nedrept cu noi, sire. Nici unul nu am șovăit să ducem ducelui de Burgundia răspunsul dumneavoastră în vârful spadei noastre.
7: În egală măsură, sire, îi nedreptățiți și pe nobilii scoțieni. Suntem gata oricare dintre noi să-l pedepsim pe acest conte trufaș.
4: Dar majestatea voastră nu se folosește de noi în niciun serviciu prin care am putea dobândi gloria pentru noi, pentru dumneavoastră și pentru Franța.
3: Spune mai bine, Dunois, că eu nu dau frâu liber în flăcărări nestăpânite, urmând flecărările vreunui comedian nomad sau pentru văicărările vreunei domnișoare fugare. Vă cer 24 de ore de chipzuință. Ne vom întâlni aici mâine. Bună ziua, domnilor!
9: Regele se retrase preocupat în apartamentele sale, urmat de credinciosul său Tristan.
3: Nu e momentul să ne luăm la harță cu Burgundia și încă din cauza femeilor astea.
10: Domeniile contesei Isabel se află între hotarele Burgundiei și Flandrei. Castelul ei e de necucerit. N-ar fi rău să căsătorească cu un prieten al Franței.
3: Da, dacă puteam tăinui sosirea ei aici, da. Nu, contesa trebuie să plece de la noi chiar în noaptea asta.
10: Înapoi în Burgundia?
3: Da.
10: Unii ar putea să spună că e un fapt dezonorant pentru domnia voastră.
3: Ah, onoarea. Eu nu sunt un crăpcean care se lasă prins de momeala asta. Dacă interesul ar cere acest sacrificiu, ducă-se încolo, onoarea. Ar fi însă dureros să renunț la prilejul de a trimite un prieten al nostru chiar în inima Burgundiei.
10: Dacă ați trimite-o pe contesă spre Burgundia, pregătind în taină răpire ei pe drum de către un prieten al vostru.
3: E tocmai ceea ce gândeam și eu. Ce-ai spune de Guillaume de la Marc?
10: Mistrețul sălbatic din Ardeni? Mm-hmm. Cel mai vestit tâlhar și ucigaș? Contesa Isabel nu o să-l accepte de soț.
3: De la Marc nu o să-i ceară consimțământ.
10: Da. Cum o va întâlni mistrețul pe logodnica lui? El nu cutează să iasă din pădure.
3: Trebuie să ne îngrijim noi de asta. Cele două doamne vor fi anunțate că trebuie să plece la noapte. Noi le dăm o mică escortă care să le conducă până la curtea episcopului din Liege. El le-ar putea adăposti un timp într-o mănăstire.
10: Bună idee, sire. Când mistrețul din Ardeni va cunoaște gândurile voastre, episcopul din Liege nu va putea apăra mult timp mănăstirea.
3: Doar dacă de la Marc nu va găsi cu cale să le repească mai înainte de a ajunge la Liege. Rămâne în grija ta să-i dai de știre asta.
10: Da, sire.
3: Eu voi pregăti plecarea contesei și a mătușii ei.
10: Da. Și cine le va însoți?
3: Cred că omul cel mai potrivit pentru această treabă e tânărul scoțian Quentin Darragh.
10: Majestatea voastră i-a acordat cam repede încrederea.
3: Am temeiurile mele. De altfel, el nu va ști altceva decât că are misiunea de a le conduce pe cele două doamne la Liege. Despre eventuala intervenție a mistrețului va ști doar călăuza pe care o vei alege tu.
10: Da, sire. Și dacă scoțianul se va împotrivi, crezând că apără interesele majestății voastre?
3: Atunci cred că nu va scăpa de colții mistrețului din Ardeni. Moartea unui emisar după ce și-a îndeplinit misiunea are tot atâta importanță ca și spargerea sticlii după ce vinul a fost băut.
10: Mărturisesc că un asemenea sfârșit m-a răzbunat și pe mine, sire.
3: Cheamă-l pe Quentin Darragh la mine.
9: Un grup de călăreți pornise de vreo jumătate de oră de sub zidurile întunecate ale castelului Plessis-les-Tours. Erau numai 7 oameni: contesa Isabel, mătușa ei Ameline, o cameristă, Quentin Darragh și 3 ostași. Luna ieșise din nori și revărsa o lumină feerică peste apele Loire. Quentin era furat de frumusețea peisajului când s-a auzit chemat de contesa Ameline, mătușa Isabelei.
11: Domnilor, am vrea să vorbim cu conducătorul escortei.
12: Presupusul dumneavoastră servitor, doamnă, Quentin Darragh, arcaș din garda scoțiană a regelui Ludovic.
11: Cunoașteți drumul pe care avem să mergem?
12: La primul popas mi se va alătura o călăuză.
11: Și pentru ce motiv ai fost ales, domnia ta, să îndeplinești această misiune?
12: Datoria mea este să execut ordinele regelui, doamnă, nu să le discut.
11: Ești nobil?
12: La întrebarea asta vă pot răspunde fără șovăială, da.
13: Nu te-am văzut oare în prezența regelui la hanul Floarea de Crin, domnule?
12: Mă bucură, distinsă domnișoare, că vă aduceți aminte de mine.
11: Cred că puteți liniștite, mătușă. Îngrăul acesta nu are aer unui om căruia să-i se poată credința un plan de trădare împotriva două femei.
12: Pe onoarea mea, doamnelor, niciodată n-aș putea să mă fac vinovat de trădare împotriva dumneavoastră.
11: Ei, vorbești frumos, tinere.
13: Da, da, dar noi ne-am săturat de vorbele frumoase ale regelui Ludovic și ale oamenilor tăi. Ne-a ademenit cu provisiuni și acum caută să scape de noi pe ascuns.
11: Doamne, domnule ofițer,
13: priviți-l
11: apoi.
13: Ce? Suntem urmăriți, doi caleți.
12: S-ar putea să fie oameni de capitanului Tristan, care fac de gardă. Voi cunoașteți ostași?
1: Nu, nu sunt nici arcași, nici oameni de-ai noștri. Sunt îmbrăcați în armuri și au coifuri cu vizierile lăsate. Par niște nobili.
12: Opriți! Să vedem mai întâi cu ce gânduri vin cei doi călăreți. Ei, nobili cavaleri, opriți-vă! Încotro găniți frumoși de la vostru armăsari.
14: Să loc, domnule scutier! Am venit să te scăpăm de o sarcină mai presus de puternie, dumitale. Noi suntem mai potriviți să vedem asupra acestor doamne.
12: Eu îndeplinesc aici o datorie impusă de suveranul Franței, iar doamnele acestea, oricât de nevretnic aș fi, doresc să rămână sub ocrotirea mea.
14: Înapoi, caragiosul! Tu, un cerșător priveac, îndrăznești să te împotrivești unor cavaleri?
12: Nu știu dacă rangul meu e mai prejos de al dumneavoastră. În tot cazul, lipsa dumneavoastră de curtoazie a înlăturat orice deosebire dintre noi. Scoateți-vă lăncile, cavaleri, și dați-vă înapoi să vă luați arând. Eu și acest ostaș de lângă mine vom încerca să ne îndeplinim datoria.
13: Cine ar putea fi cei doi cavaleri? Cât curaj are însoțitorul nostru!
15: Vom asista la un adevărat turniu.
13: Da, numai că mie nu-mi este indiferent cine va birui. Au pornit! Quentin! Quentin Dorot! Nostru a căzut pe Quentin și a doborât adversarul. L-a lovit cu lancia drept în piept. A descălecat și se duce spre el. A descălecat și celălalt cavaler. Își scoate spada.
12: Lord Crawford, la ordinele dumneavoastră.
16: Crawford, mă predau.
17: Oricine ai fi, mai întâi ridică-ți viziera.
13: Cavalerul Dunois?
15: Mâna dreaptă a regelui.
16: Trebuie să-ți vorbesc, Lord Crawford. Apropie-te. Acest arcaș al dumitale l-a rănit grav pe ducele d'Orléans.
1: Cum? Ducele d'Orléans a vrut să răpească pe contesa Isabel? Regele voia să nu soare cu fica lui, să-l facă moștenitorul tronului. Fapta asta o să-l piardă pentru totdeauna în ochii lui Ludovic.
16: E vina mea. Eu am vrut să răpesc pe tinera contesă și să mă căsătoresc cu ea. Ducele d'Orléans a vrut doar să-mi dea ajutor.
1: Oricărui altul i-aș fi spus că minte, cavalere.
18: Ai dreptate, Lord Crawford. Dunois minte. Eu, ducele d'Orléans, voiam să răpesc pe contesa Isabel și l-am târât pe Dunois aici fără voia lui. Eu sunt singurul vinovat. Și peste toate eu, ducele d'Orléans, am fost aruncat din șa de un băieț Andru abia ieșit în lume.
1: Nu-i pentru prima oară că un tânăr scoțian rupe o lance bune. Din ordinul regelui Ludovic sunteți arestați, domnilor. Iar dumneata, Quentin Darrard, îndeplinește-ți mai departe misiunea pe care ți-ai început-o vitejește.
15: De ce este, prietene? S-ar părea că regreți izbânda pe care vitejia dumitale a dobândit-o într-o apărare a noastră.
12: Nu pot regreta nimic din ceea ce s-a făcut pentru serviciul unor asemenea doamne.
9: Chiar în acea seară, trătorii noștri săseră cu bine la castelul episcopului. Abia se așternuse însă noaptea când liniștea castelului fu tulburată de împușcături și țipete de luptă. Trezit din somn, Quentin se pomeni cu Herada în fața sa.
12: Ce, Herada? Ce s-a întâmplat?
19: Lestrețul din Ardeni a atacat castelul.
12: Dacă vreți o mai scăpați pe aceea care vă iubește, grăbiți-vă!
19: Arată-mi drumul, dar dacă voi vedea cel mai mic semn de trădare, sabia mea va ști să-și facă datoria.
12: Da, da.
9: Nu după multă vreme, deși castelul era atacat din toate părțile de Guillaume de la Marc, Quentin Darrard, Herada și două femei înfășurate în văluri lungi de mătase neagră ieșeau pe o portiță dosnică și se îndepărtau în grabă de castelul episcopului, cuprins de flăcări.
19: Priviți, vă așteaptă cai.
12: Bine, dar sunt numai doi cai.
19: Sunt de ajuns pentru dumneavoastră doi. Marton va rămâne aici cu mine.
12: Cum?
15: Femeia aceasta este Marton? Nu e ruta mea?
20: Nu, doamnă, nu e decât martu. N-am îndrăznit să-i le răpesc mistrețului din Arden pe amândouă, doamnele de la Croa.
19: Ticălosule! Mă întorc înapoi și salvez pe contesa Amelin.
15: Contesa Amelin, la brațul dumitale, tinere, Arcaș, și-ți mulțumește că ai salvat-o.
19: Cum? Ce? Dumneavoastră sunteți contesa Amelin?
15: Da.
19: Ce înseamnă asta? Atunci contesa Isabela a rămas în casă.
17: Nu, nu! Nu vă las să plecați în alții voastră! Alergați la moarte! V-am spus doar că veți salva pe aceea care vă iubește și să știți de la mine. Contesa Amelin e aceea.
19: Lasă-mă să trec! Isabela a rămas acolo!
17: Nu! Asta e dorința regelui! Tânăra Isabel va fi soția mistretului din Arden!
19: Niciodată! La parte! Altfel sabia mea va ști să-și facă datoria!
9: În felul acesta, Quentin Durward se întoarse între zidurile castelului pe care avea-l părăsise. Pe o alee se potecni de corpul unui om căzut la pământ.
21: Siren, ajută-mă! Mulțumesc din inimă, prietene, mai bine, departe cu ești. Cu cine ție?
19: Eu cu Franța.
21: Bun, bun. Atunci ești de-al nostru. Eu sunt cetățean din Liege. Episcopul ținea cu ducele burgundii și a început să se ne asuprească pe noi, cetățenii din Liege. De asta ne-am pornit cu mistrețul din Arden contra lui.
19: De unde știți că mistrețul va fi un stăpân mai bun?
21: Da, da, ai dreptate, asta așa este. Toți nobilii sunt la fel. Deocamdată însă i-am arătat episcopului că trebuie să se teamă de noi. Mai târziu vom vedea ce de făcut și cu mistrețul.
19: Ascultă-mă, domnule.
21: Da.
19: Dacă nimic nu te leagă de mistrețul din Arden, atunci îmi poți fi de folos mie și unei femei care nu trebuie să ajungă în mâinile mistrețului.
21: Sunt al dumitale, prietene. Mi-ai salvat doar viața. Spune-mi ce trebuie să fac.
19: Vino după mine.
21: Da.
19: Isabel! Contesa Isabel! Eu sunt deschide!
15: Quentin! Dumneata!
19: Isabel!
15: Quentin! În sfârșit!
19: Isabel! Leșinat! Isabel! Ajută-mă, prietene! Puțină apă, dar nu mai decât! Isabel! Orice s-ar întâmpla, orice primești din ar pândi, voi împărtăși soarta mea cu adunii tale. Domnule, avem nevoie de ocrotirea dumneavoastră. Nici unul din noi nu trebuie să dea ochii cu Guillaume de la Marc.
21: Am înțeles, dragii mei, am înțeles. Plecăm imediat din castel.
19: Podurile castelului sunt ridicate, porțile încuiate și păzite de oamenii mistrețului.
21: Nu-i nimic, nu-i nimic. Sunt o persoană cunoscută chiar și de oamenii mistrețului. Nimeni nu mă va opri să plec din castel. Le voi spune că domnișoara este fata mea.
15: Domnule!
21: Da, da, da. În apropiere am niște cai buni. Oriunde vreți să mergeți, vă voi însoți și eu.
15: Duceți-mă spre orașul cel mai apropiat de hotarul Burgundiei.
19: Cum? Ați hotărât deci ținta și țelul călătoriei dumneavoastră?
15: Da, Quentin. N-ar fi cu minte să mai prelungesc această călătorie, chiar dacă ea se va termina într-o temniță.
19: O temniță?
15: Da, prietenul meu. Mă voi încredința bunăvoinței ducelui de Burgundia.
19: Și ați hotărât să deveniți soția celui care vi l-a hărăzit el drept mire?
15: Nu, Darward. Toată puterea ducelui de Burgundia nu mă va încovoia. Mă poate închide într-o mănăstire, dar mai mult nu. Mă voi supune suzeranului meu în tot ce nu atinge cinstea și demnitatea mea. Să mergem.
19: Primiți-i înapoi aici! Suntem urmăriți! După uniformă apar oamenii mistrețului.
15: Ba nu! Ăștia nu sunt oamenii lui de la Marc. Uitați-vă! Au arcuri strălucitoare.
19: Să fie burgunzi?
15: Într-adevăr. Iată o flamură cu blazonul contrului de Crescăr. Ne vom preda lor.
9: Cavalcada condusă de viteazul conte de Crevecoeur se apropia de reședința ducelui Burgundiei. După nenumărate manevre făcute pentru a înșela atenția celor care scortau, Quentin izbuti să-și apropie calul de cel al contesei Isabel.
15: Fii cu băgare de seamă, prietenul meu, salvatorul meu, singurul meu prieten credincios și statornic. Fii cu băgare de seamă.
19: Nu vă temeți de nimic, nobilă doamnă. Nu voi risca să vă expun o sândei trufașilor dumneavoastră rude, care v-ar putea condamna pentru dragostea ce vă poartă un bărbat mai puțin bogat decât ele.
15: Taci.
19: Fie ca această dragoste să fie uitată de toți, în afară de o singură inimă
15: taci,
19: din lume.
15: Taci, taci, pentru binele dumitale și al meu. Nu vorbi de lucrul acesta.
19: Pentru binele dumneavoastră și al meu, vreau să vă cer o imensă favoare.
15: Dacă stă în putința sărmanei Isabel să o satisfacă, dorința dumitale va fi împlinită. Ce vrei să încercăm?
19: Iertarea unui om care, gândindu-se numai la interesul lui, s-a comportat ca un dușman al dumneavoastră.
15: Te gândești la regele Ludovic?
19: Da. Dacă veți spune ducelui Burgundiei că Ludovic v-a îndemnat să fugiți, că el a urzit planul de a vă arunca în mâinile mistrețului din Ardenia, asta ar putea duce la un sângeros război între Franța și Burgundia.
13: Da. Cred că te înțeleg, prietene. Auzi? Se apropie un alt grup de călăreți.
0: Opriți! Vești! Vești noi, conte de Percă!
2: Ascult, cavalere! Regele Franței a venit în vizită la ducele Burgundiei, însoțit de o mică suită, pentru a pune capăt neînțelegerilor dintre ei printr-o întrevedere personală.
0: Asta nu înseamnă numai să intri în vizuina leului, dar să-ți baci capul în gura lui. Nu știu cum va putea Ludovic să înlăture bănuielile cu privire la amestecul lui în revolta mistrețului din Ardeni. Aduc cu mine doi martori deosebit de prețioși, conte de Percă.
19: Ați auzit, contese? Totul depinde de mărturia noastră.
13: Da, Quentin, n-avea grijă.
0: Când se întrunește consiliul?
2: Ducele așteaptă sosirea dumneavoastră, conte.
0: Bine. La drum, prieteni!
9: În marea sală a consiliului se făcuseră pregătiri minuțioase.
2: Isabel de Croix și mătușa ei au căutat refugiu la curtea Franței. Răzvrătirea cetățenilor din Liege și îndrăsneala lui Guillaume de la Marc par de asemenea a fi găsit în cuvințare la regele Ludovic. Dacă cele spuse se vor dovedi adevărate, ce considerațiuni ne-ar putea împiedica de a lua măsurile cele mai potrivite pentru a stârpi pricina relelor ce se abat mereu asupra noastră? Nobile ai Franței și ai Burgundiei, nu se va putea aduce nicio dovadă serioasă în sprijinul învinuirilor ce l-au împins pe vărul meu să schimbe această sală a ospețelor într-o curte de justiție. Să vină contesa Isabel de Croix. Ei, prințesă, ce gândește domnia voastră de frumoasa operă pe care ați făcut-o, stârnind aproape un război între două state puternice? Ce demon v-a împins să fugiți din țara voastră natală și să plecați în privegie?
13: Eram hotărâtă să mă împotrivesc căsătoriei pe care mi-o propuneați dumneavoastră și nutream speranța că voi dobândi protecția Franței.
2: Și a monarhului ei. De asta erați asigurată, nu?
13: Credeam că sunt. Altfel, n-aș fi făcut un asemenea pas.
2: Aha!
13: Din nefericire, intențiile regelui Franței le cunoșteam doar din spusele mătușii mele, contesa Hamelin, și ea le deținea de la un om despre care am aflat mai apoi că era doar un trădător josnic. Numele lui, Zamet Mograbin.
2: Aș vrea să știu de la regele Ludovic, de ce l-ai expediat pe aceste doamne de la curtea sa? Nu le-am dat niciodată adăpost la curtea mea. Am folosit primul prilej pentru a le încredința protecții bunului episcop de Liege. Să spun această tânără doamnă cum a fost primirea ce le-am dat-o.
13: Atât de departe de a fi cordială, încât conduita majestății voastre era greu să se împace cu ceea ce așteptam noi de la un rege, un cavaler și un gentilom.
2: Auziți, domnilor! Vă rugăm să mai rămâneți la dispoziția noastră, prințesă. Să fie adus tânărul arcaș Quentin Darwar. Știu, tinere cavaler, că ai primit misiunea de a o întovărăși pe contesa de la Croix în drumul ei. Ai îndeplinit întocmai instrucțiunile primite?
19: Cu îngăduința luminației voastre, nu. În apropiere de Nomur, am mers spre Liege pe malul stâng al mezei în loc de cel drept.
2: De ce?
19: Am aflat de o trădare pusă la cale de călăuza noastră, o capcană care ne aștepta pe malul drept.
2: Cine îți dăduse această călăuză?
19: Venise ca din partea regelui Ludovic. Știa parola și toate consemnele noastre.
2: Ascultă bine. Viața ta depinde de adevărul răspunsurilor tale. Nu cumva însuși regele Ludovic pusese la cale capcana de pe malul drept al Meuzei?
19: Chiar dacă vreun nemernic ar fi spus așa ceva, mi-ar fi fost cu neputință să cred, întrucât aveam instrucțiunile regelui ca să le opun vorbelor lui.
2: Ești un emisar credincios, deși m-aș încumeta să spun că de data asta ai înșelat așteptările celui pe care îl servești.
19: Nu vă înțeleg, monseniore. Regele Ludovic mi-a poruncit să o apăr pe contesa de la Croix și eu am făcut acest lucru întocmai. Din instrucțiune am înțeles să fiu un om de onoare. Altfel, aceste instrucțiuni n-ar fi fost demne de un om.
2: Oh, bine, ești liber, tinere. Regele Ludovic, pentru a lichida neînțelegerile noastre, sunteți dispus să merge împreună cu mine pentru a-l pedepsi pe Guillaume de la Marc?
0: Voi merge.
2: și pentru a înlătura încă o pricină de neînțelegere. Veți încuvința căsătoria contesei Isabel cu ducele d'Orléans?
5: Ducele d'Orléans e logodit cu fica mea. Totuși, dacă cele două părți vor fi de acord, nu mă voi împotrivi nici eu la această căsătorie.
2: Duce d'Orléans, consimți la căsătoria dumitale cu contesa Isabel de la Croix?
8: Datoria mă obligă să las această alegere la dispoziția suveranului meu.
5: Nu pot jertfi fericirea țărilor noastre pentru a-mi satisface dorințele. Duce d'Orléans, îți acord libertatea de a te căsători cu contesa de la Croix.
2: Contesa Isabel, acest proiect de căsătorie nu admite nici amânare, nici șovăială.
22: Voi asculta dispozițiile grației voastre și mă voi supune lor.
2: Putem deci merge la vânătoare, domnilor.
22: Alteța voastră n-a înțeles ce am vrut să spun.
2: Cum?
22: Supunerea de care vorbesc nu se referă decât la pământurile și domeniile mele. Alteța voastră poate face cu ele ce vrea.
2: În făptura asta nesăbuită știe cu cine vorbește?
22: Monseñore, vorbesc cu suzeranul meu și nădăjduiesc cu un prinț drept. Sufletul meu prigonit nu aparține însă alteței voastre. Gândul meu este să-l închid în mănăstirea ursulinelor.
2: Asta-i fățărnicie! Monseigneur d'Orléans, va fi soția dubitare chiar dacă am să o tărăsc cu mâna mea la altar.
8: Alteță, odată ce am fost refuzat, insistențele n-ar fi onorabile. Iertați-mă, duce, dar nu pot stărui mai departe în cererea mea.
2: Bine! Secretar, scrie! Soarta contesei Isabel de la Croix va fi hotărâtă după legile cavalerești. Fuga sa la Liege a fost semnalul răsmeriței lui Guillaume de la Arc. Acela care va aduce capul mistresului din Ardeni va avea drept răsplată mâna ei. Gentilom burgunzi, francezi, scoțieni, la luptă!
9: Expediția împotriva mistresului din Ardeni porni după câteva zile. Înainte de plecare, o mână necunoscută îi strecură lui Quentin Daward un bilețel.
23: Îți trimit alăturat o scrisoare de la mătușa mea, contesa Amelin. Mi-a adus-o chiar era Dan călăuza noastră. El regretă din suflet tot răul ce ni l-a făcut și spune că vrea să-și plătească greșelile. Sunt convinsă că nu minte. După spusele lui, mistrețul are de gând să atace trupele în prima noapte, după ce veți ajunge la Liege. Își va îmbrăca oamenii în uniforme franceze ca să stârnească de rută. Mistrețul însuși va purta o armură cu emblema cavalerului Dunois, acela care nu s-a temut de blazonul lui Dunois când acesta strălucea pe pieptul unui viteaz care avea dreptul să-l poarte. Nu se poate teme atunci când îl va vedea purtat de un tiran și un ucigaș. Isabel, iubită Isabel, taina asta dă viața adevărată nădejdilor mele. Dacă nu vei auzi în curând numele meu sunat de trompetele gloriei, socotește-mă mort, dar nu de o moarte nedemnă.
24: Ce-i nepoate? Abia aștept să se facă ziua, nu?
23: Multe se pot întâmpla până la ziua, unchiule.
24: Da, da, dacă știrile tale sunt adevărate, Ludovic știe să-și plătească mercenarii.
23: Numai că de data asta voi lupta pentru mine, nu pentru el.
25: Ați auzit? Din ordinul regelui Ludovic și al ducelui Carol, toți ostașii francezi au pus câte o brasardă albă pe mână ca să dejoace planul mistrețului, să se poată recunoaște între ei.
24: Aha, oamenii mistrețului nu vor avea brasarde. Iar pe tine, nepoate, drept recunoștință că le-ai dat o veste atât de importantă, te-au trimis aici, în linia întâi.
23: Eu sunt mulțumit. Aici voi putea da mai ușor ochii cu mistrețul.
24: Ehe, mulți ori să steați cu ochii pe el.
23: Dar numai eu știu, unchiule, cum o să arate. Regelui nu i-am spus chiar tot ce am aflat despre planurile mistrețului.
24: Cum? Știi ce armură o să poarte?
23: Întocmai, unchiule.
24: Atunci rămân și eu pe lângă tine. Poate ți-o fi de vreun ajutor.

0: Iulia, ia privește-mi mijlocul grupului acela de bandiți. Dacă v-aș fi sigur că ești lângă mine, aș spune că te afli printre ei.
1: Adevărat, lor Crafăr! Un ticălos și-a pus emblema mea pe colț și pe platoșă. Ce-o brăsniție!
2: În numele a tot ce e mai nobil pe lume, monseniore, îngăduiți-mi să mă răzbun eu pe el.
1: Bine, tine, Vespasian. Cred că-și demn să răzbun ofensa adusă casei mele. Doboară-l dumneata pe cel ce poartă blazonul meu. Eu zăresc în trupul celălalt blazonul mistrețului din Arden. Îl prefer. După mine, gentilon!
2: Cunciule, Cunciule, ascultă-mă. Cel ce poartă blazonului din Oa este chiar mistrețul. Te rog, vino după mine.
3: Am înțeles, nepoate. Ne-au întins o cursă în care tu l-ai lăsat să cadă.

0: Casime, de unde s-au ivit două rânduri de măsline?
1: Nu știu. Nu pot să-mi dau seama.
0: Să-ți spun eu, părâtule. Trecând 7 ani de la plecarea prietenului tău în pelerinaj, te-ai gândit că acesta nu mai trăiește dacă nu s-a întors după atâta timp. Și ai umblat la oală descoperind aurul. O bucuros ți l-ai însușit și, cumpărând măsline proaspete, ai împlinit golul rămas de pe urma lor. Ai legat la locul oala și când Alicogea s-a întors, n-a mai găsit galbenii, ci numai două peluri de măslin.
1: Dar nu-i adevărat! Nu-i adevărat! Luminate, stăpâne, copilul nu știe să judece.
2: Taci, om ticălos și nevrednic! Cum puteți să ridici glasul după nelegiuirea pe care ai făptuit-o? Ești un tâlhar de rând care ți-ai făcut numele de râs. Nu mai ai dreptul să trăiești printre noi.
1: Îndurare, stăpâne, îndurare!
2: Să fie pedepsit după fapta lui. Luați-l de aici.

0: Și cum era ursitoarea mamă?
1: Ca o pasăre albă, ca un porumbel.
0: Și vorbea cum vorbim și noi?
1: Tu ar trebui să știi mai bine, căci pasărea aceea care s-a așezat la fereastră atunci când tu ai venit pe lume vorbea cu tine și tu îi răspundeai.
0: Nu țin minte, mamă.
1: Și tu și pasărea vorbeați într-o limbă nici păsărească, nici omenească. Taică tu, care era treaz, v-a auzit și a scris unele din vorbele voastre și s-a dus cu hârtia la dascăl. Dar dascălul a strâns din numeri, căci nu știa el cu vorbelor. Și atunci taică tu a plecat în lume să caute pe cineva mai învățat decât dascălul nostru și care să deslege vorbele.
2: În vremea de demult, mai înainte de a face plopul pere și răchita micșunele, trăia în marginea unui sat o femeie sărmană care avea un băiat frumos ca un brad și harnic cum puțin sunt pe lume. Dar cu toată hărnicia sa, din răsăritul soarelui și până la ivitul stelelor, sărăcia nu se clintea din casa lor. Se băga băiatul slugă ba la unul, ba la altul, dar niciun spor cu simbria pe care o primea. De cumpăra o găină, găina prindea să cânte cocoșește și nu făcea ouă. De cumpăra o capră, capra se urca pe casă, pe gard, în copac și până nu-și rupea picioarele, nu se lăsa. Dacă își cumpăra un purcel, acesta începea să râme și zi și noapte, până făcea o gaură adâncă sub prispa casei, după care intra în ea, se pierdea în adâncul pământului și nu-l mai afla nimeni. Într-o noapte, Pătru, căci așa-l chema pe băiat, se trezi din somn pe la cântatul cocoșilor și îi spuse maicii sale:
3: Mămucă?
1: Da.
3: Aprinde foc în vatră și fă-mi o turtă, că eu trebuie să plec în lume.
1: Ce vorbe sunt astea, băiatul meu? Ai visat ceva? Cum așa, Doamne Sam, la cântatul cocoșilor, plec în lume?
3: N-am visat nimic, mămucă, dar uite, m-a cuprins ceva la inimă, așa ca un dor, și nu pot sta locului.
1: În lume a plecat și tatăl tău și nu s-a mai întors.
3: Eu n-am să te las să mă aștepți multă vreme, mămucă, da? Înțelege și mă atacă. Trebuie să-mi găsesc norocul, să-mi fac un rost.
1: Aia e, dragul mami. Un rost ar fi și aici. Sunt atâtea fete frumoase, cu pământ și acareturi, și care dacă ai deschide gura...
3: Mie, mămucă, mi-e scrisă o crăiasă.
1: Hai.
3: Așa să știi. Uită-te la mine, mamă.
2: În zori cu traista în spinare, Pătru o porni de-a dreptul prin pădurea de pe culmi și merse el și merse pe poteci pline de flori, pe sub bolți de verdeață și în cântarea păsărilor, oprindu-se din când în când la câte un izvor limpede. Acolo, mușcând din turta de mălai, visa cu ochii deschiși la câte și mai câte minunății, după care pornea mai departe. Dacă venea noaptea, se întindea lângă trunchiul unui copac, își punea pumnii sub cap și asculta glasurile jivinelor până când adormea. În zori mai aduna mere pădurețe de pe jos.

0: își umplea traista și fluierând un cântec pornea tot spre răsăritul soarelui. Într-o amiază auzi un nechezat slab, abia strigat, și când se uită într-o văgăună, un cal, numai piele și oase. Ce-i cu tine, pană de corb?
1: Mi-ai nimerit numele voinice. De mult nu m-am mai auzit stricat pe nume. Uite, zac aici de o mulțime de ani și nu pot muri. Lupii și urșii se umflă de râs când mă văd și mai ales când îi rog să mă mănânce.
0: Și de ce vrei să mori?
1: Să nu mai aduc aminte de tinerețea mea, de viteazul pe care l-am purtat prin primejdii de moarte, prin tărâmuri cu smei și balauri, corpii, prin împărății de gheață și prin cetăți de foc, căci îl mâna dorul după frumoasa lumii. Și cum a găsit-o, cum a legat un copac la poarta ei și m-a uitat. Și am stat acolo până mi-a putrezit frâul de mătase și mi-au ruginit potcoavele de argint.
0: Ce tot spui, pană de corb? Și nu l-ai strigat pe viteaz?
1: Ba, am încercat de vreo câteva ori, dar nu m-a auzit. Apă de băut mi-au dat ploile și ninsorile, hrană de mâncat, iarba de sub picioare și frunzele copacului.
0: Și cât ai stat acolo, n-a mai ieșit nimeni pe poartă din palatul acela?
1: Cum să nu fi ieșit? A ieșit vremea. Vremea care a dărâmat poarta, care a dărâmat zidurile palatului. Au ieșit pulberile frumuseților de acolo. A ieșit praful pietrelor.
0: Dar viteazul? Dar frumoasa lumii?
1: E, să nu mai vorbim, voinice. Acum, dacă vrei să-mi faci un bine, caut o rădăcină de măr sălbatic și lovește-mă zdravân în moalele capului.
0: Ce vorbe sunt astea? De unde atâta lipsă de înțelepciune la o făptură ca tine? N-ai băgat de seamă cât e de frumos în pădure, cât e de limpede cerul, n-auzi cum cântă păsările, izvoarele, cum adie vântul? Hai, fă-ți curaj și încearcă să te ridici de jos și să ne legăm cu prietenie și cu frăție, că uite și eu sunt singur și n-am cu cine schimba o vorbă la drum.
1: Și cum adică? S-o iau de la început? Parcă n-aș vrea.
0: Dacă poți, de ce să nu iei? Câți n-ar dori lucrul acesta? Câți n-ar dori să fie din nou copii? Ori tineri? Ce, copacii nu iau mereu de la început în fiecare primăvară?
1: Nu știu ce să zic și nici ce să cred, dar vorbele-ți sunt atât de mângâietoare încât mă tem că...
0: Oricine ar fi văzut pe pană de corp și pe pătru trecând pe drumurile lumii, nu și-ar fi putut da seama cine sunt ei și de unde sunt. Părul calului întinerit strălucea în lumina soarelui ca o văpaie neagră. Strălucea frâul, strălucea șaua ca bara focului. Pătru nu mai purta traistă în spinare, nici cămașă de tort, nici brâu de lână, ci straie alese, împărătești și paloși de viteaz la cingătoare. Pătru a găsit iarba fermecată care să poată întineri și îndeveni calul și a ascultat și de poftirea lui pană de corb și a căutat în urechea lui stângă unde și-a găsit haine pe potrivă și scule trebuitoare la drum. Drumeții își scoteau căciulile, iar caii de rând de pe la căruțe ori cotige dădeau din cap abinețe. Și cum nimeni nu i-a oprit să-i întrebe cine sunt și unde se duc și cal și călăreț, s-au pomenit la poalele unor munți falnici, unde s-au oprit să se minuneze de măreția locurilor și să se odihnească un pic, căci 3 zile și 3 nopți nu au poposit pe nicăieri, ci au tot vorbit, au tot vorbit, când unul, când celălalt.
2: Uite, drept să spun, stăpâne, ai avut mare dreptate când mi-ai spus că lumea e frumoasă și m-ai scos din gândurile mele negre și mă bucur din toată inima că-ți stă bine îmbrăcămintea scoasă din urechea mea. Parcă ai fi fecior de crai ori de împărat și te-ai duce împețit. Că, după câte mi-am dat seama, și ei sunt tot un fel de oameni dacă le scoți scumpeturile și podoabele de pe trupuri. Și acum, după ce ne odihnim, unde ai vrea să mergem?
0: Păi eu zic să trecem deocamdată pe acasă pe la mine. Să ne vadă mămuca pe amândoi și să se bucure un pic, că nu-i învățată să stea singură multă vreme. Să-i ducem și câteva pâini albe de târg și ceva bunătăți. Și după aceea, să mergem în cercetarea lumii
3: în căutarea norocului.
2: Bine te-ai gândit, stăpâne. Să mergem și să-i ducem de toate, că avem de unde.
4: Dar ai băgat de seamă, stăpâne, că locurile acestea care de departe par mărețe, dacă te uiți mai bine, sunt lipsite de viață? Nu tu fir de iarbă, nu izvor, nu aripă de pasăre. Parcă toate ar fi sfârșite ca după o boală grea.
3: Ba, am băgat și eu de seamă. Da, cât o să ne odihnim noi, n-are ce să ne facă pustietatea asta.
4: Auzi, stăpâne, ce-o fi oare? Un clopoțel de argint.
3: Da, parcă ar veni de după stânca aceea.
4: Ha? Ia, uite, stăpâne, o oaie cu cercei de aur în urechi și cu clopoțel de argint la gât.
3: Și lâna pe ea ca o mătu. Îți ia ochii. Ce-ar fi să o prindem?
4: Eu zic să ne facem că nici n-o vedem și nici n-auzim clopoțelul. Cine știe, lumea e plină de fel de fel de ispite. Și uite cu ce ochi caută spre noi. Parcă ar vrea să ne spună ceva, dar se și teme amarnic.
3: Și văd că nu se arată niciun cioban prin preajmă, nici o turmă. S-o fi rătăcit. Dacă dă un lup peste ea aici, în pustietatea asta, nu are să se rușineze dacă o vede cu cercei de aur. Mai bine s-o prindem și s-o ducem mămuchii acasă, să-i ție de mângâiere și de fală.
2: Stăpâne, stăpâne, lasă-o în plata munților. Nu te mai gândi. Cine știe ce scorpie s-a prefăcut în oaie? Ba, poate chiar o fată de zmeu.
3: Ba, hai s-o prindem. Eu nu mă tem. Nu știu ce-i frica, para de corp.
2: Mă bucur de asta, stăpâne. Dar să știi că uneori frica se învață. Eu zic mai bine să te astâmperi.
3: Cum? Nu mă ajut s-o prind? Uite cum sare. Mai mare dragul viață.
2: Nu, nu, stăpâne, nu te ajut. Că dacă intrăm amândoi într-un bucluc, nu are cine să vină și să ne scoată.
3: A, o prind eu și singur. Mare lucru, doar nu iepure.
2: Nu te sfătuiesc. Dar dacă ai cădea într-o capcană, să știi că nu te las.
3: Încă n-am văzut așa minune. Așteaptă-vă, para de corp, din îndată.
2: Stăpâne, stăpâne!
3: Stai, Mioriță-laie, stai! De ce fugi? Mioriță-laie! Din piatră în piatră, ca o zvârlugă, ca o săgeată, ca o minune. Stai, Mioriță-laie, stai! Hei, de ce dai? Care dai? Unde ești?
5: În fața ta se află boala dumneavoastră.
3: Îți mulțumesc. Am sapet bușteanul acesta să trec. Mioriță-laie albă și avană, inima-mi spune că e năzdrăvană. Dacă nu o prind, nu știu ce mă fac. Stai, ce-i cu mine? Cine vii tu?
5: În fața ta e o prăpastie fără fund.
3: Mulțumesc. Am sosar. Mioriță-laie, unde te-ai ascuns? Ei, ce locuri ciudate. Pietrele cu chipuri de vipi cioplite pe ele. Tulpinile copacilor uscați sunt despicate în două. Nu mai știu pe unde s-o apuc. Și iată că nu-i nici noapte, nici zi, nici soare, nici stele. Numai să nu fi ajuns pe alt tărâm. Dar uite, negurile se deschid și se arată printre ele două porți ca de zăpadă. Și minune, oița s-a prefăcut într-o fată nespus de frumoasă. Dar porțile s-au închis. Stați, porților, s-o mai văd o clipită. Acum ce mă fac?
5: Dacă ești un fricos, întoarce-te și-ți caută calul. Dacă ești un viteaz, scapă pe crăiasa munților de blestem.
3: De blestem? Bă, tu, dar moartea, de ce mă lovești atâta?
5: La picioarele tale e o groapă cu jăratec.
3: Îți mulțumesc și de data asta. Și cine fi tu de-ai atâta grijă de mine? Arată-te odată să te văd.
5: De văzut n-ai să mă poți vedea și nici cine-s n-ai să afli. Dar vorbele mele, ascultă-le dacă vrei. Crăiasa acestor munți este la mare greu. Zgripțorul cel vânăt, urâtul pietrelor, pocitania din smârcul de smoală, cu un ochi în frunte și unul în ceafă, cu un obraz negru și celălalt ca de var, rotund ca un poloboc, numai înalt ca scaunul de la strunga oilor, cu brâul împletit din 7 șerpi care fluieră într-una și scuipă venind, i-a furat crăiesei mărgăritarul în care stau toate puterile ei și a pus-o pe crăiasa munților sub vrajă de blestem până când ea se va hotărâ să-l ia de bărbat. În fiecare lună plină îi trimite pețitori, șoareci de apă, buzgani, ciopârle, salamandre, broaște, ordihori și i-a scufundat palatul în întuneric și numai un singur ceas, la 3 ani odată, crăiasa se poate arăta munților prefăcută în oaie cu cercei de aur. Și 3 clipe din acel ceas cu chipul ei adevărat, chipul pe care l-ai zărit adineauri, abia acum, după 3 ani.
3: Și zgripțorul vânăt nu poate fi înfrânt? Nu poate fi stârpit?
5: Au încercat mulți voinici, dar și-au lăsat oasele pe la porțile cetății sale. Se poartă vorba că numai voinicul care la nașterea sa a stat de vorbă la fereastră cu un porumbel, numai acela i-ar putea veni de hac.
3: He, moșule, căci după vorbă trebuie să fii tare bătrân. Eu sunt cel care a stat de vorbă cu porumbelul, dar nu mi-aduc aminte nimic din ce am vorbit.
5: Oh, dacă tu ești, fii binecuvântat. Că uite de când a căzut sub blestem crăiasa noastră, izvoarele au secat, copacii au putrezit, viețuitoarele și-au părăsit cuiburile, culcușurile, iarba s-a uscat, iar păstorii s-au risipit.
3: Și în care parte de lume se află smârcul de smoală?
5: Nu-i de ajuns să știi numai asta, ci mai sunt și altele. Ai tu îndrăzneală și tărie să pornești într-acolo?
3: Am îndrăzneală, am tărie și fac și jurământ pe tăișul sabiei mele.
5: Atunci, ascultă, smârcul de smoală, unde pocitania

0: acum pot să-mi chem calul și să vorbesc.
1: Aș merge și eu cu tine, dar nu-mi pot părăsi munții.
0: Și totuși trebuie să fii cineva. Poate duhul munților, poate înțelepciunea lor, poate veșnicia lor, poate toate trei la un loc.
1: Asta n-ar avea nicio însemnătate, dar îmi pare bine de tine că vrei să afli mereu câte ceva, să-i scodești vremea. Cei care vor să afle, caută. Cei care caută sunt sarea lumii.

0: Pătru a mai întrebat ceva, dar nu i-a răspuns nimeni. S-a uitat de jur împrejur și i s-a părut că peste tot, pe stânci, pe voi, în prăpăstie, în înaltul cerului, vede chipul Crăiesei ca în niște fulgerări tainice. Atunci a pus două degete în gură și printr-un fluierat prelung și-a chemat calul.
1: Primejdie, stăpâne! Nu, pană de corp! Și plecăm în căutarea unui mărgăritar furat de zgripțorul vânăt cu un ochi în frunte și cu altul în ceafă.
2: Să mergem, stăpâne, că mi s-a făcut și mie dor de întâmplări mai deosebite.

0: pustiu și pustiu și arșiță mare.
1: Nici iarbă, nici flori, nici zvoare.
0: Văzduhul-i jaratec și foc.
1: Și vântul nădeie de lume.
0: Și pietre pe drumuri și pietre pe creste.
1: Și până la smârcul de zmoală mai este.
0: Oprește, pană de corp, oprește! Din stânga, din fața noastră, țâșnește un izvor. Oprește să ne răcorim.
1: Nu, stăpâne, nu, stăpâne! Izvorul e otrăvit, cunosc eu locurile.
0: Oprește-ți, spun, mor de sete.
1: Și mie mi-e sete, dar nu trebuie să pierim ca proștii.

0: Ah, am scăpat, stăpâne! Am scăpat de ispita secetei.
1: Credeam că mor de sete. Și văd iarbă și văd flori.
0: Copaci, umbre, turme, nori.
1: Și în copaci parcă ar fi foame.
0: Ți se pare doar de foame?
1: Ba sunt mere adevărate.
0: Sunt, dar otrăvite toate.
1: Rogu-te să te oprești.
0: După culme cât poftești.

0: După ce pătuși pană de corb au scăpat de ispitele izvoarelor și poamelor otrăvite, s-au oprit într-o vale verde unde și-au astâmpărat fără nicio teamă și setea și foamea. Și fiind foarte osteniți, i-a apucat somnul pe amândoi, deși nu era semn bun. Și-ar fi dormit ei mult și bine dacă nu zbura pe acolo un porumbel alb care începu să ciugulească din palma lui Pătru dintr-o coajă de pâine. Pătru sări ca ars. Nu departe de el, din iarbă, se tot apleca un pitic ca și cum ar fi căutat ceva. Și ofta, și gemea, și căuta.
1: Hei! Ce tot cauți dumneata pe aici?
2: Caut un inel. Am pierdut un inel și dacă nu-l găsesc, stăpânul meu mă omoară.
1: Și ce fel de inel?
2: Un inel cu piatră scumpă.
1: Și cine-i stăpânul tău?
2: Stăpânul meu e scriptorul vânăt. N-ați auzit de el?
1: Nu, n-am auzit. Nici nu ne interesează, suntem din altă parte de lume. Și ce fel de om este stăpânul tău?
2: Nu-i om, e altceva. Nu știu cum să spun. Împărăția noastră a piticilor fauri e sub stăpânirea lui de sute de ani.
1: Înseamnă că ești meșter?
2: Nu, n-am ajuns încă meșter, sunt numai o calfă. Împăratul nostru e mare faur și vrăjitor și i-a făcut zgripțorului de un dar, un inel pe care lui l-a pierdut mai de zilele mele.
1: E, nu te mai necăși, îl căutăm împreună.
2: Hai, caută.
1: Dar ce văd? O cutie de aur.
2: Dă-mi-o, că e a mea. În ea se află inelul.
1: Îndată. Dar să-l văd și eu.
2: Da.
1: Nemaipomenit. Ce frumusețe de inel.
2: Da.
1: Ce meșteșug. Ia să-l pun și eu pe deget să văd cum mi-ar sta.
2: Omule, unde ești? Inelul. Unde e inelul? Cum ai putut să fugi cu el?
1: Sunt aici. Ce, nu mă vezi?
2: Nu te văd și nu mă nenorăci, omule. Nu fugi.
1: Ia să scot inelul.
2: Acum te văd.
1: Dar acum?
2: Acum iar nu te văd.
1: Înseamnă că inelul îl face nevăzut pe cel care îl pune în deget. Bun lucru. Te rog să mi-l împrumuți mie pentru puțină vreme.
2: Nu.
1: După cât se vede, împăratul vostru v-a vândut scripțorului pe vecie dacă i-a făcut asemenea sculă.
2: Omule, te rog, dă-mi inelul.
1: Așteaptă că ți-l dau. Dar mai întâi arată-mi și mie palatul scripțorului vânăt.
2: Mie îmi trebuie 3 zile și 3 nopți să ajung acolo.
1: Pană de corb, ce spui dumneata?

0: Όχι και να μας περάσει. Α, είσαι άφρος μούρκοντας μάλλον. Τα, σου σμύρκ, παράθον την πίεσα σκόμπε. Ούτε, σε κομπάρα λαγέλ, πριν σκόρμπουρα ατσία, ο, λέω, τα καστιάν σε πουτέρα ρινέλο.
1: Rămâi fără frică lângă copac.
0: Aici?
1: Vă scap eu împărăția de robia zgrițorului vânăt. Nu mai să-l găsesc acasă.
2: Pătruș a pus pe deget inelul fermecat, a intrat în scorbura copacului, a coborât și după aceea a pătruns în palatul zgripțuroiului, care tocmai trimitea în pețit la crăiasa munților două salamandre. I-a dat două palme și apoi cu sabia i-a tăiat încingătoarea făcută din cei șapte șerpi. Încingătoarea îi stătea puterea pocitaniei. I-a mai dat două palme și i-a cerut mărgăritarul furat. Zgripțuroiul, nevăzând nimic și tremurând de spaimă, a deschis un sipe de aur și a dat mărgăritarul făgăduind avuții fără seamăn dacă îi cruță viața. Pătru l-a apucat de după ceafă și a ieșit cu el prin scorbura afară și și-a scos inelul după deget și apoi a spus:
1: Ia vezi, pană de corb, ce facem cu stârpitura asta?
3: Îl ridic eu până la norul acela și-i dau drumul să cadă la picioarele tale, stăpâne. Ținte bine, zgripțorule!

0: Acum, piticule, da, poftim inelul.
1: Mulțumesc, mulțumesc.
0: Îți mulțumesc și umblă sănătos. Și Pătru, încălecând pe pană de corb, a ajuns cât te-ai șterge la ochi în inima munților cu pricina. Cântau păsările, palatul crăiese ieșise din adâncuri, apele alergau vesele, jivinele săreau de pe o stâncă pe alta, din voi se auzeau bacii mânându-și turmele. Crăiasa aștepta în fața porților, luminoasă la chip și frumoasă ca floarea florilor. Pătru îi puse mărgăritarul la gât și îi sărută mâna. Au sosit caprele negre, ciutele, veverițele, bursucii și alte viețuitoare. Și crăiasa a poruncit să se întindă mare ospăț și a ținut ospățul o zi și o noapte și zânele de prin acele locuri au cântat, au dansat și au spus povești. Noi n-am fost de față să știm ce a vorbit Pătru cu crăiasa munților, dar am aflat că băiatul, întorcându-se acasă împreună cu pană de corb, a găsit-o pe maică sa mestecând mămăliga. Și iară nu știm dacă Pătru i-a povestit maicii sale întâmplările. Dar într-o bună zi au sosit în fața casei patru calești trase de cerbi cu coarnele de aur. În una ședea crăiasa, în alta zânele, druștele ei. În una s-a urcat Pătru, în alta maică sa. Iar pană de corb a mers pe picioarele sale în urma alaiului. Și credem că el singur ar fi în stare să ne povestească ce nuntă măreață s-a înălțat în munții aceia de poveste.

Doamna Bovary, de Gustave Flaubert. Dramatizare radiofonică de Rodica Suciu-Stroescu. În distribuție, Valeria Seciu, George Constantin, Emil Hosu, Ovidiu Iuliu Moldovan. Regia artistică, Titel Constantinescu.

0: Doamna Bovary, o carte imorală.
1: Nemaipomenit. Iată m-a asaltat de scrisori de protest și amenințări adresate revistei. Acum toată critica mă numește otrăvitor al moravurilor. Și pe deasupra acest proces din care nu știu cum am să ies. M-am luptat 5 ani în chinurile faceri în căsuța mea din Croase. M-am epuizat în această carte pe care de-abia am îndrăznit să o public. Și acum, iată, sunt acuzat că am călcat în picioare morala publică și religioasă. Eu mi-am dorit o carte despre nimic, cu un subiect aproape invizibil, în care eroina principală să fie însăși viața de provincie. Pentru că Emma, draga de ea, deși a zguduit multe inimi de femei și a revoltat pe mulți puritani, are o singură identitate reală, foarte puțin romantică. Ea este doamna Bovary, soția unui umil ofițer de provincie franceză. Sau mai bine zis, Emma este însăși provincia. Îmi amintesc și acum cum a început totul. Eram în camera mea de lucru când... Cine naiba mai e?
2: Vă rog să mă iertați. Dumneavoastră sunteți domnul Gustave Flaubert?
1: E bine, da. Eu sunt. Dar nu vă cunosc.
2: Da.
1: Cine v-a trimis la mine și mai ales pentru ce ați venit? Da. Îmi pare rău că în loc să vă poftesc să luați loc, vă iau la rost, dar de când am părăsit Parisul m-am cam dezobișnuit să mă port frumos cu cucoanele. Dar, mă rog, scuzit, nu vă speriați, nu sunt chiar așa de sălbatic. Da, luați loc.
2: Da, mulțumesc. Cunosc pe un bun prieten de-al dumneavoastră.
1: Așa.
2: Domnul Maxim Ducamp.
1: Asta e bună. Și el v-a trimis la mine?
2: Nu.
1: De ce n-ai bani, m-a anunțat?
2: Nu, domnule Flaubert, dați-mi voie. Mi-a trebuit mult curaj ca să vin aici. Și acum nu mai știu ce să fac. Cred că nu trebuie. În sfârșit sunt disperată. Sunt mai ales nebună dacă aștept. Ce să spun?
1: Uite, asta mai lipsea. Cum să plângeți? Nu, vă rog, potoriți-vă. Am fost cam repezit la naiba și uite ce am făcut. Liniștiți-vă și încercați să vă adunați gândurile. Deși nu prea știu cu ce v-aș putea fi de folos. Hai, să auzim. Ce spuneați că așteptați?
2: Poftim. O nebunie. Salvarea. Da, asta aștept. Salvarea.
1: De la mine? Dar, stimată doamnă, eu sunt un umil scriitor care mâzgălește hârtia fără niciun rezultat de care să fiu mândru până acum. Ce-aș putea eu să fac pentru...
2: Domnule Flaubert, cred că am să mă sinucid.
1: Ce? Ei, asta e cea mai sinistră afirmație care s-a făcut vreodată în acest birou. Hai, nu zău, veniți-vă în fire. Ce naiba fac eu cu nebuna asta? Este probabil o glumă, trebuie să recunosc, destul de proastă pe care mi-a pregătit-o bunul meu prieten Maxim.
2: O glumă a fost viața mea, domnule Flaubert. Înțelegeți? Moartea ar fi singurul lucru serios care ar pune capăt acestei glume proaste. V-ați exprimat foarte bine adineauri.
1: Nu, păi, dar bine, dar eu spuneam...
2: V-am foarte bine și vorbele dumneavoastră o atins fără să vă dați seama fondul problemei. Nu vedeți? M-am liniștit. Pentru că acum văd bine că tot zbuciumul meu de soție adulteră, de mamă indiferentă, de femeie cheltuitoare până la ruină, este într-un fel caragios. Este cum ați spus, o glumă. Am vrut să fiu o eroină de roman. Probabil că asta m-a și determinat în ultimul ceas să vin tocmai la dumneavoastră. Am vrut să salvați nu pe biata femeie ce sunt eu cu adevărat, ci pe eroina unui bal visat. Acum îmi vine și mie să râd. Cât de inutil e totul. Finalul va trebui să-l scriu tot eu, așa cum voi putea, încercând să salvez câte ceva. Probabil foarte puțin.
1: Scumpă doamnă, eu sunt mișcat, deși mărturisesc, n-am înțeles mare lucru. Îmi dau seama că sunteți într-o stare disperată, dar nu știu ce să spun. Poate că ar fi mai bine să-mi povestiți totul, cine știe.
2: Nu mai are niciun rost. Și așa ați fost foarte îngăduitor că m-ați suportat până acum. La revedere.
1: Stați, bine, dar cum vă numiți? plecat. Formidabil. Când am citit în ziare despre sinuciderea unei femei după ce fusese părăsită de iubit și după ce își ruinase soțul, mi-am pus în gând să fac din strania apariție din biroul meu o eroină de roman. Am discutat mult cu prietenii mei despre acest caz și într-un târziu m-am apucat de lucru. Femeia care mă obseda semăna mult cu doamna de la Mar, soția unui medic de provincie pe care prietenul meu, Maxim Ducam, o cunoscuse. Ciudat este că niciodată nu am putut-o identifica întru totul cu aceasta. Poate pentru că avea și ceva din constituția nevestei sculptorului Pradie? No? Biata Rodovica, ce mult a suferit. Da, apariția îi semăna foarte mult. După cum semăna și cu prietena mea de o viață, Louise Cole. Oare care dintre ele a fost cu adevărat? Deși n-a vrut să-mi spună numele înainte de a pleca. Desigur că soarta a vrut ca eu să fiu acela care să-i dau un nume și l-am dat. Emma Bovary s-a numit eroina romanului cu care am devenit celebru.

0: dimineața, iertați-mă dacă am întârziat, dar am bâșbuit mult până am găsit ferma Rouault.
1: Da, nu.
0: Dumneavoastră trebuie să fiți domnișoara Rouault,
1: da,
0: așa?
1: Da, suntem a Rouault. Am trimis băiatul să vă cheme pentru că tata și-a rupt piciorul și-a răcnit toată noaptea de durere. Auziți-mi cum urlă. Eu nu m-am găsit de lângă geam așteptându-vă. În sfârșit, important e că ați ajuns. Să mergem sus.
2: Eva! Eva, n-a susit încă blestematul ăla de dușă.
1: Vă rog să-l iertați. Are dureri foarte mari. Nu te încă destul de grav.
0: Da, înțeleg, înțeleg.
2: Eva! Eva, mai lasă blestematele alea de cărți. Auzi, vină sus la mine. Adu niște rachiu, fiind la furisită de treaba. O, păstoare.
0: Da, să urcăm. Haideți.
1: Așa, așa, la jură de 12 ore. Am încercat să liniștesc cu puțin rachiu și... Acum s-a îmbătat.
0: Dar nu vă necăjiți, domnișoară Rouault. Sunteți prea sensibile. Vă rog să nu plângeți. Vă rog.
1: Cine pentru el? Țipă și bea asta tot ce știe. Doamne, lumea asta, ferma asta, viața asta. Iertați-mă să mergem la el.
0: Domnișoară.

0: Gata. E tot ce am putut face să nu vă mai văd plângând.
1: Vă rog să mă iertați. Îmi pare nespus de rău că nu mă pot stăpâni măcar în fața dumneavoastră.
0: Fiți calmă, vă rog. Acum sper că o să se simte mai bine, domnișoară Ruo. Fratul dumneavoastră are o fractură simplă, fără nicio complicație. Noroc că am găsit din ce să facem atelele. Sunteți foarte ingenioase.
1: Credeți că ajung feșele astea?
0: Da, ați sacrificat cele mai frumoase cearșafuri. Brodate de dumneavoastră?
1: Ajung?
0: Da, sigur. Acum o să facem câteva pernuțe să-i susținem piciorul.
1: Da, vreau să-l văd cât mai repede sănătos. Acum toate treburile ferme sunt pe capul meu și nu mai am timp să citesc deloc.
0: Mi se pare că aveți o educație alesă, iar înfățișarea dumneavoastră nu se potrivește deloc cu o fermă de țară. Oh. Unde ați studiat?
1: La maici, la surorile ursuline. A fost într-adevăr o perioadă pe care n-am să uit. Învățam dansul, geografia, desenul, broderia, chiar pianul.
0: Pianul?
1: Da.
0: Bine, dar aici nu aveți unde exersa.
1: Da, într-adevăr aici am devenit țărancă. Căutați ceva?
0: Da, cravașa mea. Cred că a căzut pe aici, pe undeva, când am venit.
1: Poate a căzut aici, între saci și perete. Să văd.
0: Nu, lăsați în genunchi eu. Iertați-mă, v-am lovit.
1: Nu.
0: Sunt neîndemânat.
1: Nu-i nimic. Ne-am lovit frunte. O fi vreun semn.
0: Nu, e vina mea. Sunt cam amețit de drum. Voi reveni cât de curând să văd bolnav.
1: La revedere, domnule. La revedere.

0: voastră, domnule Bovary. Nu știu cum să vă mulțumesc pentru vizitele dumneavoastră.
1: Bună ziua, domnule Ruo. Vreau să știu cum se simte tatăl dumneavoastră.
0: Bine, se simte bine. Tata a avut mult noroc cu dumneavoastră. Iată, perii sunt în floare, moș Ruo e din nou pe picioare și grijile mele s-au împuținat. Cât că ar trebui să vă achităm onorar.
1: O, lăsați, asta nu e important.
0: Dar v-ați obosit destul de mult.
1: Da, nu mi-am făcut decât datoria, stimată domnișoară, și am profitat astfel de privilegiu de a vă vedea foarte des. Parcă v-a mai trecut paloarea.
0: Da.
1: Cum vă mai simțiți? Tot așa abătută?
0: Ce să spun? Încerc să trăiesc. Doriți ceva de băut, domnule doctor?
1: Nu. Coseați? Văd și o carte alături.
0: Da, când mă plictisesc de cusut, citesc și iar citesc.
1: Paul și Virginia. E frumos?
0: Nu l-ați citit.
1: Știți, eu sunt foarte ocupat.
0: Da.
1: Alerg toată ziua cu șareta, bolnavi.
0: Da.
1: Nu prea am timp de citit.
0: Păcat. Eu îmi găsesc un refugiu în cărți. Atunci când vreau să uit de fermă. Și drachiul tatălui meu. Și în afară de asta, citind, mă revăd elevă la surorile Ursuline.
1: Aș fi foarte fericit dacă ați vrea să-mi povestiți despre perioada aceea din viața dumneavoastră.
0: Adevărat? Îmi aduc aminte cu drag de acele vremuri. Toată ziua stăteam în sălile de lectură. Aș fi vrut să trăiesc într-un vechi castel, așteptând să ivească în zare un cavaler cu pana albă, galopând pe un cal negru.
1: Și în loc de asta vin eu cu șareta mea hodorogită.
0: Nu, vă rog să nu mă înțelegeți greșit. Vorbeam de perioada aceea de la maici, cea mai frumoasă din viața mea. Atunci citeam mult despre Jeanne d'Arc, Eloise, Agnès Sorel, femei ilustre și nenorocite. Le admiram.
1: Dumneavoastră sunteți demnă de admirat. Frumusețea dumneavoastră.
0: Al meu? Eu aș fi vrut să am bucle blonde, ca nobilele englezoaice din gravuri, să port părării de paie, să stau răsturnată într-o trăsură care alunecă prin mijlocul parcurilor ca ele, să contemplu luna.
1: Încă puțin și o să răsară. Vreți să o privim împreună?
2: Să trăiești, domnule doctor Bovary. Ia uitați-vă ce bine merge piciorul. Ce ziceți? Ema, mititica mea, ia adune tu ceva de băută rece de la pivniță.
0: Da, tata.
1: Tocmai venisem să vă văd și am găsit-o pe domnișoara Ema singură.
2: Mi se pare că veniți aici mai mult pentru o pacientă care e vorba între noi, e până la vă doar de funguri, decât pentru un bătrân pacient. Aud?
0: Tata.
2: Ce, ești încă aici? Am spus, du-te și adu-ne ceva de băut. Ema, ce-i asta? E firara furisită de treabă, iar nu mă asculți.
1: Nu, să știți că nu trebuie să o supărați.
2: Eh.
1: E atât de delicată, de sensibilă.
2: I-au sucit mințile acolo la școală, la Ursuline. Fandosieni, bolane, mătănii, șapte de reculegere, a citit cărți. Toată ziua e cu nasul în cărți.
1: Eu nu văd nimic rău între asta.
2: Dragul meu, o femeie. O fată tânără e menită să-și facă o familie, un cămin,
1: da,
2: să ofteze la lună și să murmure cântece languroase cu prinți și prințese. Și să-și vadă lungul nasului și să mulgă vacile.
1: Domnule Ruo, aș dori mult să vă spun ceva.
2: Da, spuneți-mi despre ce este vorba. Aud? Parcă eu nu știu tot.
1: Moș Ruo, știți, eu sunt văduv de câtva timp.
2: Sigur, ce mă privește, eu n-am nimic împotrivă. Dar, deși fără îndoială că mititica va fi de părerea mea, trebuie totuși să o întrebăm și pe dânsă.
1: Da.
2: Ema, fata ta, ia vină cu aș. Lasă și o scane aia cu mine, așa. Auzi, Ema, ce îi zice dacă tu, dacă te-ai mărita, aud?
1: Domnișoară Ruo, eu am întrăsnit, v-am cerut mâna. Tatăl dumneavoastră crede că dacă simțiți ceva pentru mine, atunci lăsați-mă să sper.
2: Bineînțeles, ai tot timpul să te gândești, Ema.
0: Da.
1: Ați spus da? Sunteți dispusă să vă căsătoriți cu mine?
0: Da. De 1000 de ori da. Și vom pleca de aici, nu-i așa? Și vom face în nuntă, la miezul nopții, la lumina torțelor. Nu-i așa, domnule Bovary?
2: Ce prostiile astea, fata mea? Ba, o să invităm la prânz vreo 40 de persoane. Și o să petrecem o zi și o noapte, ba și zilele următoare. De o să se ducă pomina că fata lui Moș Ruol, a cărui bunic a fost cioban, a ajuns soția domnului doctor Charles Bovary din Tost.

Am imaginat, mărichișul, ca un prim pas spre evadare în goana după fericire. Iar nunta a fost după chipul celor pe care le-am văzut de nenumărate ori în satele Normandiei. O nuntă pitorească de la care nu lipseau plăutari în fruntea cortegiului de nuntași, cu o masă întinsă sub șopronul droșcăriei, cu mușchi de vacă, purcel fric și cidru dulce. Și uite așa, alături de un ginere șters și o mamă soacră care n-o dorea, fără să iubească cu pasiune, Emma Rouault a devenit soția doctorului Charles Bovary din Tost. A devenit doamna Emma Bovary.

0: Fica mea, fica mea, nu înțeleg de ce trebuie să toate schimbările astea. Casa fiului meu e mobilată cu cap. De ce trebuie să cobor din pod lucrurile astea vechi? Mm. Și de ce trebuie să schimb tapetul?
1: Mamă, iartă-mă, dar nu-mi plăcea tapetul acela galben canariu, cu flori mici, atât de mici, perdele de pânză tivite cu galon roșu.
0: Fica mea, sunt tivite cu mâinile mele. Dar nu înțeleg de ce trebuie atâta risipă. Mama. Casa asta era bine orânduită. Acum se trăiește aici pe picior prea mare pentru averea voastră. Slugile risipesc lemnele, zahărul, lumânările.
1: Mama,
0: ca la o casă iartă-mă, mare.
1: Dar asta e casa domnului doctor Bovary. Și trebuie să arate ca o casă mare. De fel am să mă ocup și de grădină. Da, am să pun să se facă bănci în jurul cadranului solar. Da. Și poate chiar o fântână arteziană cu peștișori.
0: Cu ce? Cu peștișori, da, fica mea?
1: Da, mamă, dacă nu ți-e cu supărare. Peștișori.
0: E casa voastră, copila mea, și nu vreau să mă amestec.
2: Bună seara, Emma, pisicuța mea. Ce faci? Vino să te sărut, draga mea.
0: Fii mai reținut, fiule. Te pot vedea rândat și din grajd. E geamul deschis.
2: Mamă, nu vrei dumneata să spui să ni se servească masa?
0: Asta ar fi de datoria soției tale și ar trebui să o înveți.
2: Mamă!
1: Bine. Charles, nu trebuia, o să se supere.
2: Ba da, micuța mea, mi-e dor să te sărut. Hai vino lângă mine. Ce, n-am voie să-mi pup nevestica după o zi de alergătură prin praf și case murdare?
1: Uite, chiar așa, uite, m-ai murdărit pe gulerașul de dantelă. Charles, lasă-mă.
2: Bine, scumpo, dar să știi că eu mă simt ca în luna de miere.
1: Luna de miere. Ca să-i gust dulceață ar fi trebuit să plecăm prin țările acelea cu nume răsunătoare. Să respirăm pe malul golfurilor, parfumul ivezilor de lămâi. Să stăm cu mâinile împreunate privind cerul înstelat.
2: Unde, scumpa mea nevestică?
1: Pe balconul unei vile elvețiene sau într-un conac scoțian. Charles, nu înțelegi nimic.
2: Emma.
1: Uite-te la tine cum arăți. Ești murdar, cu cizmele prăfuite. Cum așa vii să mă îmbrățișezi în loc să... Să mi te înfățișezi într-o haină de catifea, cu botfor noi, cu pălărie țucuiată și mașete scropite.
2: Emma, ai urez! Hai să mâncăm! Emma!
1: Aș vrea să te speli frumos și eu să mă așez să-ți cânt la pian. Vrei?
2: Bine, scumpă nevestică, cum vrei tu?
0: Bine. Masa e gata? Haide, Charles! Nici nu ți-ai scos cizmele.
2: Imediat, mama, imediat!
1: Mâncați voi, mie nu-mi e foame.
0: Charles, te previn că femeia asta te va ruina.
2: Mama.
0: Tu nu știi să o stăpânești. Îi arăți prea multă dragoste. Și pe deasupra, tu ai văzut ce cărți citește? Romane ușuratice, care sunt potriva religiei. Și pe Voltaire, păcătosul acela. Tu știi bine că un om fără religie sfârșește întotdeauna rău.
2: Mamă, Emma are o educație religioasă încă de copil. Nu te teme. Înțelege-mă, o iubesc pe micuța Emma, dar ea se plictisește singură toată ziua. Am uitat. Trebuia să-i arăt invitația la bal. Asta ar mai fi înseninată puțin. Emma!
3: Emma! Emma! Emma! Emma!
2: Ce face singură în grădină? Emma, plângi? Pentru numele lui Dumnezeu. Emma, s-a pornit vânt dinspre mare. Hai în casă. O să răcești, te rog. Emma, am vrut să-ți fac o bucurie. Astăzi marchizul d'Andervilliers, pe care l-am scăpat de un abces, ne-a invitat la castelul său din Vaubyessard, la un bal. O să stăm o zi și o noapte. Ce zici?
1: Bal? La castelul Vaubyessard?
2: Da, scumpă, revestit.
1: Noi?
2: Da.